0: وقلبك على سادات هواتي تبكي الأراضي. رضوان من في غابوب الحلاوات، يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغلوات. كانوا عبادا بطاعة لربهم، وكان جل لهم ربا بمناتي. كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح، لكن خاموا ذراعا لإحياء الجنات.
1: gannaaw bi ñu sante yàlla juli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam, dañuy jiital ci nuyoo gi xalif général des Mourides sëñ Moutaxa Mbakhi, yal na ko yàlla may wérgu yaram ak gudd fan. Di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fi, waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëñ Xaadi mi ñu fi fekk, mu jotal nañu ko njaboot gi yëpp. Suñu tànk man ak ñi ma àndal ci délégation bi àndaale fi tamit daanaka njàllug gouvernement bi yëpp, waaye njàllug république ak état du Sénégal bi yëpp, di njàllug peuple sénégalais. Ñu jàpp ne ki ñu ñëw di leen jaale mënoon nañ ko jaale suñu bopp tamit, mën ko jaale bépp sénégalais ak foo mënti bokk, mën ko jaale bépp julit foo mënti nekk ci biir aduna, waaye mën ko jaale tamit aduna bi yépp. Ndax li woon taxawaayam ci suxat diine, ci dëgëral ko, li woon taxawaayam ci defar doomu aadama, lii njabootam ak njabootu ñëpp, ndax ñëpp la njaboote woon, dañuy jàpp ne ñu mu ngi ko defal aduna bi yëpp. Ndax nit bu baaxee aduna bi yëpp la baaxal. Kon dundam am na njëriñ bu mag a mag a mag.